Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Eh, pan ba kenan thobale ya. Pan pa samun chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga, ban chocho kala minga na pa la na ka kudia pele pele na kwanga. Pia to veje tapela jo de la main. Hein? Man kurman dia.